0: Гости Тюркия.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
2: Юфлет Зъри и Тюркия.
3: Чалиши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
4: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
5: Да, Тюркия Ганг Радио, да.
6: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
7: Петерчия Радио Садбори, Тюркия Скма.
8: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбори.
0: Айч Радио Воча Тюркия.
9: Говорит голос Тюркия.
10: Эфирда Тюркия Овоза.
11: Гиплеер Тюркияның Пети Радиосы.
2: Е Садай Тюркия.
12: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза Радиосы.
13: Эдо Ифонетис Тюркия.
14: Олди Радио Глаз Тюркия.
15: Гидарреди Амурия Тюркия.
16: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
18: Este es Radio Voz de Turquía.
19: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
14: It Turkiye hangia radio ya?
2: Oldu Radio Glas Turkiye.
9: Türkiye Ünü Radyosu.
14: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.